فتح وڑہنس محلہ پنجواں تو جانائے ہے تا کوئی جانے تیرا دیا نام وکھانے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح ستنام واہگرو